0: Memba.
1: Ona memba si makaruga mererwa wega.
2: Na maga kena.
3: JKE imesija.
2: Na tumesija.
3: Jumatatu ginyagatano. Kwega gara. Shamalia na board che. Na daya tennis.
4: Karibu sana tuwega gara.
3: Na section goni wadhoita.
1: Leure.
3: Deino.